0: Час приветов на радио Грозный.
1: Ходила ялхминати селжгала, що ми серг маршал до Кирилшсата. Ефіряю са дай вфарі за грозне радіо, я дол далі маршалін сад. І чо кенгі долі далі, що са дай чай маршал швей телеграм канал ти радіо грозне. Схазахи чудаді ішур дуюш, ді далц. Кидашу самогдах шладухар, дувай Муртазова Елінік.